0: θυμίζω ότι ήταν ο Γιώργιος Βαλής. GYSP. Τατά.
1: Έλα, πασέω, στάτα, εμεί. Πάει και μεσάει, στάτα, ιό. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Σάμπα κατερί, σάμπα κατερί, σάμπα κατερί, σάμπα κατερί, σάμπα κατερί. Α, πάει και στάτα, εμεί, σάι, ο, ο, ο, ο. Α, πέφτει, ο, κοίχα, και στάτα, ι. Α, α, α, γλάβα, σε τάτα, ο, κοίπα, καί, ο, κέι. Α, ο, κοπάτι, πα, και γλάβα, στάτα, ιό. Το κοντά σε γιάνια, α, είναι λίγο κρονία, ο, γκα, σαν Μιγγέλ, Μαγα και Σάμα, καλό ρε καμπάγνα γλουλιά, πως είμπλην κούραν κάσα B vitamins. Μα κοχάν B vitamins, απα κάνουν γιτλούν, beans, τούνα, σάκιν ο κουβάν πα. Απαντήρ να κοινάγλαν για μπουγάς το καπάγνα κο. Σαβέντε πέσο σλάν, κομπίτο λάν, B vitamins και έμπον κοινάγλαν. Ανά κοινήσα EXL, μα καμπόχαι πλάς καψούλ. Γαουάσα B vitamins, με λάιν δισέ, σπακυρί, καμπάγα powerful ingredients. Μαγ κόγ, μα κατομάρκαν είναι, μαγα και Σάμα. Είναι κουμπακάκον, με έμπον και καν αμπτικ, αλερτό, ο γδίλι λιμτανόν. Κίμσοκ παγκέν με γκάλαγε μόκτι μου κλαβάς. Έχω καλύμωτ πακτομάρσα EXL Μακαμόχαϊ Plus Καψούλ. Μα παλίτ κρίμε γκάλε σε μαγαποτήκα σε νιολουγάρου μα ορντέρ σε Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, Ogla, Zara.
2: Bati pa hangi ko aduna idag hasu sing simula was budil ka regular ka magpagawa si mong hugaw sige kang mahilisa ra budil ko tiyan baka sinate ka oga insomnia para kit sa lawas ug lutahan o yadir pa gid hami sige mong kutis for memory exist weight chronic respiratory or sinus problems ingo man pagkaluya sa mga lawas utsa ug taga ka mga toksin sa imong lawas para imong maangko nang maayong palawas pag inumot agad law og GD detox plus herbal capsule ang pinaka kuso
1: dire to ka pa pagoban mega lefrantaw sa daban tong nang herbal capsule sa kabisay ana bindraw original koi herbal capsule Suplementong agikan sa pariya, kamonggay, garlic, luyo, ginseng, koi, herbal capsule. Para ito na, ipikti mo pa. Para pati oras, may gala sa nga na lang sa kinito mukhang power sa 0HP. Aramin sa buka, minyong mga tigbalita.
2: Kinaini Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Miradio Man, Norbo Samante. Magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Hangturuma sa sabang takna o sa sabang sibiyanan. At ang ibigalas kasabang attorney Rofil Fernandez Banyo, kamasunod ka rin dayon sa Straight to the Point. Ay kalimot, matagal na utaran, Daigang Joe's, praise the Lord. Hallelujah!
3: Sabakadari. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon ng Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.